so eka ho Jamestown Joko ekitem ewo YouTube eya sempa 94.7 FM ebre ewiedu ye ko ni akofa da bonkrata no naposo naposo eri aba abesomo

Dilemma no so so no sportsmen ne drivers amotena se che mo mo ye dwuma din nyina no dilemma no ye modia ye de odia kobo ma chepe se ugina